0: wamanzere menyabere e wabere kira 09 94 06 75 18
1: utse 0422 68 85 5 sanwa nanda ye
0: nerio e se watu sunga tame.